0: आमि तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि
1: तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि
0: तृतीयं पि पुत्थं शरणं गच्छामि
1: तृतीयं पि पुत्थं शरणं गच्छामि
0: तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि
1: तृतीयं पि धम्मं शरणं गच्छामि
0: तृतीयं पि संघं शरणं गच्छामि
1: ตติยัมปิสังฆัง